singu 59k kumanje masavele ungenile ngiyacela nje ungenzele umusa nje ukhofe nje ukhofe mawala sisheshe siwushaye 100k khona inkinga lapho

0: Ixesha ngoku yintsimbi yethoba kwiindaba zezilomzantsi lamigama njengozusiphi kadidi. Kulindeleke ukuba ikomiti yesiphawu yepalamente ikhuphe ingxelo yayo yokuqala.
1: Lezi izindaba zezilomzantsi.
0: Molo makhedi amamandibulise mphulaphuli kusasa nje kulindeleke ukuba ikomiti yesikhawu yepalamente ephande izityholo zobuqhophololo ungenelelo lolwaphulo-mthetho kwanokugqiphileka kwabezopolitiko kwinkqubo yobulungisa ikhuphe ngokusikweni ingxelo yayo yokuqala ngomhla wa24 kule nyanga. Esi siphakamiso senziwe ngumphandi ophezulu nokwangumcebisi wale komiti uNicolette van Zylhous nobechubela le komiti ngamalungiselelo okhutshwa kwale ngxelo. Uye wawacacisela amalungu ale komiti ukuba ezinye zezicelo zabo kukuba umongo ngxelo yokugqibela.

0: izwi lomzansi izwi umehluko sithole noma ukuphi emhlabeni
1: sithole noma ukuphi emhlabeni